da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Biće danas sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, ona dnevno prognozira se od 32 do 38, na jugu i do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike biće nepovoljne upravo zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti, a treba reći da zbog dakle ovih visokih dnevnih temperatura može se otprilike osjetiti umor, glavobolja i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. 10 do 7, toliko za ovaj prvi sat našeg druženja. Što se tiče informacija, ponove idemo tačno u 7, slušamo jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: Svako jutro, dobro jutro. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Da, ovo je novo jutro u programu Radio Gradašca. Dan kao i svaki, rekli bismo, utorak je 11.8.2026. ali za Gradačac jedan tužan dan, dan sjećanja. Prije tri godine, 11. augusta 2023. u našem gradu, dogodilo se nezapamćen zločin kada je Nermin Sulejmanović brutalno pretukao, potom ubio nevjenčanu suprugu Nizamu Hečimović. Podsjećamo, Nermin Sulejmanović je ubistvo snimao uživo na društvenoj mreži Instagram, a nakon toga ubio je još dvije osobe, a tri ranio i potom izvršio suicid. Zbog tragičnog događaja u Gradašcu je proglašena trodnevna žalost. Na dan žalosti proglašena je u cijelom Tuzlanskom kantonu i Brčko distriktu BiH, te na području Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon tog trostrukog ubistva širom zemlje su organizovana okupljanja u čast ubijene Nizame. Aktivisti su tražili reakciju nadležnih u smislu zaštite žena od nasilnika, odnosno sistemsko rješenje za ovu problematiku. Na području grada Gradašca formirano je koordinacijno tijelo za sigurnost i bezbjednost građana Gradašca, zahvaljujući multisektorskom pristupu, organizovane edukacije, posjete, razgovori s građanima po mjesnim zajednicama. Neformalna grupa građana je također aktivirala se i tražila reakciju nadležnih, između ostalog, i danas pozivaju nadležne vlasti da ispune zahtjeve tematske sjednice od prije dvije godine, tako da, odnosno već tri godine, jel, tako da i ovo je jedna od tema koja sigurno prati događaje i dešavanja u našem gradu. A u priču o nasilju i o svemu onome što se dešava u Bosni i Hercegovini, treba reći da femicidi su bili zabilježeni nakon ovog svirepog ubistva na području Tuzlanskog kantona i širom naše države, tako da i država, ili da kažemo nadležne vlasti, moraju pokazati još više i empatije, ali i odgovornosti za ovakve događaje i situacije. Povodom godišnjice stravičnog ubistva Nizame Hečimović, žrtve rodno zasnovane nasilja, te Džengiza Ondera, njegovog sina Denisa, koji su istog dana ubijeni u krvavom pohodu ubice, danas ćemo u programu Radio

jedinstveni i prirodni ambijent jezera Hazna za vaše vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradač.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Evo nas u rubrici na današnji dan, 11. augustovski dan 2026. godine, a prije 3 godine, 11. augusta 2023. u Gradašu se dogodio nezapamćen zločin kada je Nermin Sulimanović brutalno pretukao, potom ubio nevjenčanu suprugu Nizamu Hečimović. Podsjećamo, Sulimanović je ubistvo snimao na društvenoj mreži Instagram, a nakon toga ubio još 2 osobe, 3 ranio i potom izvršio suicid. Na današnji dan 480. godine prije nove ere umro Leonid I. kralj Sparte, a 1456. umro mađarski vojskovođa vlaškoslavenskog prorijekla Janjoš Hunjadi. Bio je jedna od vodećih ličnosti u velikom sukobu Evropljana s Turcima u 15. vijeku. Na današnji dan 1578. umro Pedro Nunes, portugalski matematičar i kosmograf, a 1814. rođen Ivan Mažuranić, hrvatski pjesnik i politički. 11. augusta 1844. u Beču je umro Jernej Kopitar, filolog, jedan od osnivača slavistike, dok je 1934. u Sjedinjenim Američkim Državama otvoren federalni zatvor na ostrvu Alcatraz. 1984. američki atletičar Carl Lewis ponovio uspeh Jessea Owensa sa olimpijade 1936. osvojivši 4. zlatnu medalju na olimpijskim igrama. A 10 godina kasnije, na današnji dan 1994. jedinice prvog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile 35 kvadratnih kilometara teritorije na Nišičkoj visoravni. 11. augusta 2000. mađarski zarobljenik iz Drugog svjetskog rata Andraš Tamaš, 75 godina, koji je bio zatvoren u ruskoj psihijatrijskoj bolnici i zaboravljen punih 50 godina, vratio se u domovinu. Godinu dana kasnije, 2001. reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci po drugi put osvojila titulu evropskog prvaka, pobjedivši u finalu evropskog prvenstva Njemačku rezultatom 3-1 u setovima. Jedno tužno podsjećanje, 11. augusta 2025. godine umrla je Gabi Novak, hrvatska pjevačica, jugoslavenska i hrvatska šansonjerka, pjevačica džeza, a ostavila iza sebe izuzetan trag u svijetu muzike. Između ostalog, zajedno sa mužem Arsenom Dedićem je pjevala šlagere, ali i izvodila zabavne kompozicije. Mi je pratimo i slušamo u pjesmi Pamtim samo sretne dane.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Info u 9 Radio Gradašca. Prije 3 godine, 11. augusta 2023. u Gradašcu se dogodio nezapamćen zločin kada je Nermin Sulejmanović brutalno pretukao, potom ubio nevenčanu suprugu Nizamu Hečimović. Podsjećamo, Sulejmanović je ubistvo snimao uživo na društvenoj mreži Instagrama, a nakon toga ubio još 2 osobe, 3 ranio i potom izvršio suicid. Zbog tragičnog događaja u Gradašcu je proglašena trodnevna žalost, a dan žalosti proglašen je bio i u cijelom Tuzlanskom kantonu, Brčkom distriktu i na području Federacije Bosne i Hercegovine. Povodom godišnjice stravičnog ubistva Nizame Hečimović, žrtve rodno

osnovanog nasilja, te Džengiza Ondera i njegovog sina Denisa, koji su istoga dana ubijeni u krvavom pohodu ubice, u programu radiogradarstva razgovarat ćemo o postupanju policije u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Gost u magazinu 983 od 10 sati 30

Inoć je u Skupštini Uskosanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Klub Srpskog

vraćaš kroz krajoliku bojama. Crno-bijela je slika u plamenu, tu gdje pošta ne zvoni, ne kuca. On puca u vrata, a tvoj je mač u kamenu. I kao da mi vraćaš

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice biće uručene

0: turistička destinacija. Očekivanja su da će do kraja ljetne sezone broj posjeta biti još veći. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
1: Slušate dnevnik BH Radio 1. Bosansko-hercegovački reditelj, producent i profesor iz oblasti filmskih studija i vizuelnih komunikacija Leila Panjeta preminula je u Sarajevu u 49. godini. Režirala je u pozorištu i na filmu. Autor je nekoliko naučnih publikacija te stručnih knjiga o kinematografiji i umjetnosti. Bavila se istraživanjima iz oblasti propagande, estetike, filmskih i medijskih studija. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada za svoje objavljene radove. Bila je i direktor Sarajevskog pozorišta mladih, a do smrti obnašala funkciju dekanese Filmske akademije na Sarajevo School of Science and Technology. U Banja Luci je u 73. godini preminuo poznati književnik Boro Kapetanović. Rođen je u Ribniku, školovao se u Sanskom mostu, a od 1995. živio je u Banja Luci. Iza sebe je ostavio više od 40 knjiga, a njegova djela uvrštena su u čitanke, školsku lektiru, antologijske izbore poezije i prevođena su na strane jezike. Od 1972. godine djelovao je kao slobodni umjetnik i objavljivao u dnevnoj, omladinskoj, studentskoj, revijalnoj i književnoj štampi. Dobitnik je brojnih nagrada za poeziju.
2: Izložba Višnjička keramika, primjer seoske keramike iz Bosne i Hercegovine, otvorena je u galeriji Sarajevske opštine Novi Grad. Kroz 15 edukativnih panoa i profesionalnih fotografija, izložba predstavlja reprezentativne etnološke predmete iz kolekcije Višnjičke keramike, otkrivajući samo dio jedne od najznačajnijih zbirki iz depoa odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Autor izložbe, muzejski pedagog Alen Nuhanović.
3: Izložba nudi 15 panoa kroz koje se posjetioci mogu upoznati sa nekim kraćim historijatom, dakle sa lokalitetom gdje se ova keramika izrađivala. Tu je i pano koji je posvećen kolekciji samoj. Ova kolekcija sadrži 57 grnčarskih predmeta. To su ručno grnčarsko kolo i korito gdje se mijesila glina, odnosno ilovača. Također na ovim panoima posjetioci mogu upoznati sa načinom i procesom izrađivanja same keramike od samog materijala koji se u toj okolini Kiseljaka, dakle to selo Višnica se nalazi nedaleko od Kiseljaka, da se ta glina dobavljala iz Višnice i Gunjače i to je takozvana bijela glina. Ona je specifična i karakteristična po tome što se je miješala sa pijeskom, dakle da bi se izradili ovi prezentirani predmeti od keramike.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 34 stepena, Tuzli 35, Banja Luci i Neumu 36, Brčkom 37, u Mostaru 41 stepen.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su lokalno mogući pljuskovi na području Hercegovine i ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nesreće normalizovan je saobraćaj u Zelenom viru na magistralnom putu Banja Luka-Čelinac. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Ivanica i Orašje. Na prelazima Izačić, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
2: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari prekinuli protesti i izašli iz jame. Čekaju isplate plata.
1: Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji.
2: Dio otpuštenih radnika mostarskog preduzeća Komunalno vraća se na posao.
1: U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Roznijem kažnjavanju povratnika u činjenju krivičnih djela te pooštravanju sankcija za sve oblike nasilja. Gradsko vijeće Gradačici je predložilo da se za počinjenje krivičnog djela nasilja u porodici predvidi nulta stopa tolerancije, kao i da se društvene mreže definišu kao javni prostor. I širom Bosne i Hercegovine, nakon 11. avgusta 2023. održani su brojni skupovi građana, tražena je veća odgovornost

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.